0: не ніколи нету ніхто.
1: Боже, Янку, я й землю що знав.
0: Роч!
1: Ні, я не мать. З тим от